0: 到医院还。
1: Ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai, ti ti ni mai